0: fọrọ. Bikonye gonu me fere ọzọ.
1: Mm, lọzọ na agba ha yọkwa ya.
2: Mama chiri mma, anu ma bia anu ma bia. Ka mdu godo ụlọ.
0: Ebo bibi bu ebe nri ọma dị. Kweta ụtọ ụlọ na nri ọbụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọbụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma.